ufele basho kanjalo bathi ke unkissed girl ngaphambi kwalokho ke katuza lapha ke ubheka inqoko ethi ke phakade lami isikhathi ke njengamanje imizuzu mine esele ngaphambi sikubumbane ke ihora lesithathu hayi ke kusho khona ukuthi ke sengiyayivala ke manje sengiyavalelisa uyazi ke mlaleli ukuthi ke mase sengiphuma usuke sekhona uzama umseleki ukhona ke uzothi ke hashtag intathakusa mina kade ngithi ke hashtag umlilo wokhozi siyabuya nakanjani ke futhi nangevikelizayo phakathi kwa 12 no 3 ekuseni ngosuku langesonto kamala ngusimthando ngakamyeza phuma ngamnandi lapha ke ngo Aya Gia uthi ke I'm doing fine nisale kahle

Okay, siyavela ke lamadolobha masiqhubeka nawo le noma isifundazwe esisalile eMpumalanga njengoba ke eMelo 8 no 20, Secunda 7 no 20, Pietersdorp 11 no 20, Standerton 12 no 20 kanti ke eMbombela u 13 no 20.